Samo da kažemo ovog vikenda. Počne nadzor je prometa, tako da pazi što piješ, veži se i smanji i gas. Tako da budite oprezni u prometu, nemojte nigdje srljati, imate vremena za sve. Where's my husband, ide dalje samo da znaš, parni valjaki.